0: så profeterna, då vill de heller inte låta sig övertyga om någon står upp från de döda. Ja, så då är det vårt enaste hopp att det med höjre Moses och profeterna, Guds ord. Och kan inte Guds ord få ge oss till Guds barn i sannhet, så är det ingenting som kan hjälpa. Inte om det sker de mest himmelropande ting. Tegno har visst någon virkning för dig som aldrig har hört Guds ord när de får höra det första gången. Men för dig som går under Guds ord och inte tar det till hjärta, så kan inte tegn hjälpa. Inte om du är ropat. De har Moses och profeterna, la de höra dig. Ja, så är det sånt att det är evigheten det gäller. Det hade jag lust att understreka först av allt. Jag har inte så mycket att säga om du får vara frisk eller sjuk. Jag har inte så mycket att säga. Jag har inte så mycket att säga om du får vara sprek eller träg. Jag har inte så mycket att säga om du är fin eller stygg människligt allt. Det är glömt snart. Har ingenting att säga snart. Det är en ting som har något att säga. Om du blir evigt frälst. I miljoner och miljarder av år. Hvis vi ska snacka människligt. Så jag kommer att det sannast. Lite spörsmål. Hur det var på jord. Lätt eller tungt. Glädje eller sorg. Och då vill jag säga med en gång, den rike man var ingen rik man, men han var djupt fattig för han manglade det väsentliga. Han var inte rik i Gud. Han var rik på agner, möll eller rust och arming i Eva. Men Lazarus var en rik man. Nu står det inte så mycket om Gustav var, men han får ett namn. Och navnet beskriver han. Så navnet säger hos han var åndlig sett. Därför Herren kallar han. Lazarus är väl samma närmast som Eliezer. Lite anvri på det, men det är samma. Och det betyder Herren är min hjälpare, eller Herren är min frälsare om du så vill. Så Lazarus hade en ting han. Han hade Herren. Himmelens Gud, Faderns son och den helige ande var hans. Snart är jag hemma och står för tronen. Vad gör det då om solen har mig bränt? Snart slicka honan i Lazarus sista gången. Och så gör de för dig i finnen dö. Det var änglarna där. Jag ska säga det av övergång. Jag ska säga det av övergång. Och färre Lazarus hem. Och förstår han har haft så sitt gode. På hedersplatsen i Guds rike. Och så är all sorg slukt. Nu har han inte sår mer. Nu släpper han och gråta. Och nu ser han tillbaka så att det, trots allt det där eländigheten som han gick i här, så ställde Gud så förunderligt med han att han vart bevart och nådde målet. Och så ska många, det var en man, jag är enig med Valens Sändstad, det här är inte någon lignelse. Jag kanske är rätt att kalla det för exempelfortelling. Men det var en man. Ja. Den rike mannen levde i gaman och fest dag efter dag, står det. Han hade det fint. Och nu är vi mästare, och det är jag väldigt rädd för när vi talar, att vi är flinka till att knäcka brodden till ordet. Vi får tolka det så det kommer långt ifrån oss. Och där ska du lägga märke till att det är vanligt att snacka om denne man som en pur världslig man. Och då kommer det så långt ifrån oss att det med i grunden inte så närt. Där står det ingenting om. Det står att han hade Moses och profeterna. Det vill säga det var en man som hörde Guds ord. Och därför är det lika sannsynligt och rätt att det var en bedusman. Och det är stora chanser för att det är fler i denna salen så har det helt likt. Vi måste vara försiktiga och bruka Guds ord som en knäckebröden, för då mösser det sin makt i våra liv. Lazarus hade fått en uppgave till. Han skulle vara prövesten på om den rike man levde med Gud eller inte. Och därför var han lagt utanför den rikes dörr. Måtte nästan stiga över han när han skulle ut. Tror du det är möjligt att gå över Lazarus hvis du levde med Gud i syndernas förlåtelse? Snackt med din Gud och fått tro tillgivelse för synde. Och förgitt dig i Guds hånd och säger bruk med frälsar. Tror du han kunde stiga över han? Nej, det är omöjligt. Det är omöjligt. För den som ser bror sin lia nöd och lucka sitt hjärta för han, hurles kan Guds kärlek bli värre i han? Kan inte. Så där visar han i sitt liv att om man bekände sig som ett Guds barn så var han det inte. Han hade inte Jesus i hjärta. Det visar livet hans. Och därför kunde heller ingen ta emot han i det eviga bostad. För han kom aldrig in. Ja. Ja, det var evigheten där gällde. Och jag kom till höra på, inte så länge sedan, det var någon som var på pinsestävnen. En kar så någon förstår något att jag känner lite. Så talte. Och det var käckt att höra på, både sången och tal. Och så var det snack om evigheten. Och då hade han funnit fram något som stod i ett dansk blad för inte så länge sedan. Så ett nytt liv. Men den som hade skrivit det, eller uttalt det först, han var där länge sedan. För han hette Jonathan Edwards. Och det var på 1700-talet han var präst i Amerika. Väckelsespräst. Och jag skrev ner lite grann därifrån för att jag lust att läsa. För mig, det blir så lätt en dröm om jag är i samen och har det käckt och så glömmer mig vad det står om. Vad det vill säga med evighet. Och vad det vill säga att gå evigt förtappt. Visst det enaste av oss som är på Lyngmo ska gå evigt förtappt, så borde vi allesammen lägga och gråta ikväll. För de människor. Förfärdeligt. För det är inte snack om 100 år. Inte snack om 1000 år. Men det är snack om utan ände. Utan ände. Jag läser, det står på dansk och jag har skrivit det i full fart. Betänk att er Herre talar om evig vrede. Det ville vara förfärdligt att lida under den mäktige Guds våldsamma vrede blott i ett sekund. Men du ska lida under den för all evighet. Det vill aldrig bli någon ände på den intense och rättsamma lidelse. När du skuer ut i tidshorisonten vill du icke se annat än en lång, gränslös och evig varighet. Vilket vill uppsluka dina tankar och förfärda din själ. Du vill fullkomment uppgiva och hoppa på något sinne att få uppleva någon form för utfrielse, någon form för avslutning, någon form för lindring, någon som helst form för vila. Det vill stå kristallklart för dig att du må hänsläpa en evighet, miljoner av år, med att brytes och strides med den allmäktiges nådelösa hävn. Och när du så har stritt och faktiskt genomlevt miljoner av år på denna måte, vill du inse att det alltsammen blott är en mikroskopisk prick i förhåll till det som ligger föran dig. Din straff vill alltså i sannhet vara en evighet. Ack, vem kan beskriva den tillstånd en själ under sådan förhåll vill vara i? Allt det som vi överhuvudet kan se om det giver blott en svag och ringe förståelse av hvordan det egentligen vill bli. Det är obeskrivelig och ofattelig. För vem känner Guds vredeskraft? Hvis vi visste om bara en person i hela denna menighet som ville gå så lidelsesfull en skjebne i möte, vår fryktingjutne ville det då inte vara att tänka på. Hvis vi visste vem det var, vår skräcklig ville det då inte vara att omgås och se vedkommande. Vår ville alla de andra i denna menighet bryta ut i jammerlig och bitter gråt över detta människa. Men ack, vår många flera än av dere vill i helvede minnesbudskapet från denna preken. Ja, sånt talte Jonathan Edwards. Så vad evighet är för något? Det är något våldsamt. Under Guds vrede. Ja, så det är evigheten det gäller. Det är det vi samlar för här på Lyngmo. Det gäller vår evighet. Det är fint att ha det gott i lag och träffas. Men vad hjälper det om inte jag blir bergad till sist? Så därför är det Guds rike i vårt hjärta det står om. Att det verkligen sannet kan vara ett Guds barn. Och få vara med Lazarus på hedersplatsen i Guds rike. Ja. Nu kan du veta att jag hade väldigt lust att komma med ett starkt och gott evangelium ikväll. Men jag är grunds och hjälpelös nu ska fram att det må bara gå med det som blir lagt på mig. Och nu får jag pröva att läsa och fullföra det som kom till mig. Men det talen börjar med, det är inte att snacka till fariserarna, för det är det han hänvänder sig till mot slutten. Det är så bläs till det han sa. Spotta, står det. För Jesus började att tala till sina discipler. Och det han talar om är den rätta inställning och förhåll till den rikdomen du har i denna världen. Du har fått något. Och på det ska det prövas om din kristendom är sann. Där du har fått i denna världen. Och det är om att göra att du brukar den med tanke på din framtid. Där du har fått. Och då börjar Jesus med en lignelse och fortäller om en kältring så du inte ska ligna i det hela. Och det ska du inte. Den utro hushållaren, han är en kältring så ingen ska ligna. Han var alltså hushållare, han hade fått betrodd godse och skulle styra med det och få orden på det och få ekonomin i sving. Men istället för att vara tro i sin gärning så skusslade han bort egendomen till sin herre. Så det gick på ner med ekonomin. Och till slut är det någon som kommer till honom och säger, mellemannen står det. Du, den där hushållaren din, han må du sköta, för han skusslar bort det du äger. Du är snart en fattig man. Och så börjar han att se rätt det. Och så säger han till han, detta går inte. Du ska ut och tjänas då. Lägg fram räkenskap. För några slut. Nu ska jag få veta hur du har styrt. Och så är det ut. Och han vart det våldsom förstyrra. Nu måste han levebrö. Han har ju haft det så gott där. Och så tänker han, hur världen ska det gå med mig nu? Och så är han en luring. För han visste att sikra sig. Men han sikrar sig inte sånt som lysets barn ska. Men med hjälp av lureri. Och fusk. Men han sikrar framtiden sig. Han kommer på en ting. Det är ju så många som står i skuld, herren min. Og de er tyngde av skuld. Og så kaller han de til seg. Og så halverer han skulden til en og skriver den ned til en annen. Og du vet de var oppløftet når de gikk derifra. Ha! Halvparten til skulden vi er vekke. Dette var noe til kar. Ha? Så fikk han venner. Han brukte den tiden han hadde før han ble sett av til å skaffe seg venner. For når han ikke noe hus hadde lenger, så kunne han komme og banke på. Hallo? Her kommer den mann som hjelpte oss med gjeld. Lukk opp døra, han må få mat. Ja, nå prøver jeg å få det fram så der og forstå historien. Ikke sant? Så sånn ordnet han seg med tanke på sin framtid. Han vant seg venner mellom skuldnerne, så han kunne drive på besøk. Og så berget seg uten å grave og uten å tigge. For det ene greide han ikke, og det andre skjemtes han ved. Og så måtte han sikre seg på den måten. Og du kan tro, herren hans var han ikke begjæret begeistret for det, for han møste jo mye der også. Men han kunne ikke annet enn å si, dette var noe litt av en luring likevel. Her ordnet han fremtiden på forunderlig måte. Som sagt, så skal ikke du ligne han, for han var en av denne verdens barn. Så ikke tjente Gud. Men han tenkte på sin fremtid og brukte den tid han hadde til å sikre sin fremtid så langt han tenkte da. Og denne verdens barn tenker ikke lenger enn til pensjonsalderen. Det gjør det ikke. Tenker ikke på evigheten. Da skal du ikke ligne deg i. Men du også har en stund nå, og så skal du ut ifra alt du eier. Snart kan du ikke mer. Snart eier du ikke mer. Snart skal du reise så naken som du kom inn i evigheten. Men nå en stund har du tid. Nå skal du bruke det du har med tanke på din fremtid, på evigheten. Bruk da det eg og den tid du har der du sitter inne med. Den mammon er et armeisk uttrykk for rikdom med særlig vekt på penger. Og hvor vi trenger snakke om det, og hvor tungt det er å snakke om. Og det er vel ingen til dere som står i fare for å bli havesjuke og glad i penger og rikdom. Jeg har sagt stundet at jeg har hørt mange synsbekjennelser i mitt liv, men jeg har enda ikke hørt det komme en og bekjent seg som havesjuk. Så det finnes det vel ikke. Eller kanskje er det så nære at det er vanskelig å snakke om. For vi er så rik. I forhold til resten av verden som er uendelig rike. Så har vi en stund. Nå kan vi vinne venner. For evigheten. Og nå er det jo sagt mye og lagt ut til og med en voldsom bibelutlegger, så Øyvind Andersen legger det ut med først og fremst med tanke på at du må leve sånn at de andre blir frelst. Bruk pengene sånn at de andre blir frelst, og det er så sant som det er sagt. Men det er litt fort å gå forbi at det hovedpoenget her er ikke om de andre skal bli frelst, men om du skal bli frelst. De andre som Gud får tak i skal nok nå målet. Men spørsmålet er om de kan helse deg velkommen. Lazarus skulle helse den rike mannen velkommen. Her er han som tok seg av meg i min nød og viste seg som et sant Guds barn. Kom hit, han er Guds barn. Men der kunne han ikke, for han kom ikke inn. Og det er ikke fordi det er frelsig å gjøre godt og bruke i og for seg.
1: Men det viser om du er en sann kristen. Om du lar deg rå av Gud. Eller ikke. Om du er blitt et lydig barn. Eller ikke. Om du lar Jesus tokte deg og veilede deg i livet. Eller ikke. Og da skal det stå noen som vitnesbyrd som skal helse velkommen og mange i denne flokk, Guds lov, som skal stå der og si velkommen inn. Du vant meg i livet som bror og sann kristen, og jeg er vitnesbyrd om at du er et Guds barn. Men nå står det mye om nådelønn i Bibelen. Det gjør det, altså, det er forferdelig vanskelig å snakke om, men jeg tror det skal være lite grann bort i dag før jeg går videre. Det er jo ikke etter egen fortjeneste, for det er det Jesus har utrettet så for lønn. Det er det som Jesus har gjort i våre liv, men det skal i sannhet få sin lønn. Hvert eneste glas kaldt vatten for Jesus skyld, og fordi han hører Jesus det, skal ikke missa sin lønn. Og det skal bli en underlig dag. Det går en søndagsskolelærer år etter år og ser ungene innom og forsvintene ut i verden. Og han kan bli så trøtt stundom, men han har sine stunder framfor Jesus. Og så fortsetter han på søndagsskolen. År etter år etter år. For han kan ikke annet. For Jesus har tatt hans hjerte. Han ser så lite, kanskje ingen frukt nesten. Og så tenker han nytt av det hele. Så kommer han hjem til Gud. Og for Jesus skyld føres han inn for Guds trone, regns og snø. Og så skjer det noe. Det kommer mye mennesker som sier velkommen. Du som viste meg Jesus. Du som leste det ordet. Du som gjorde sånn. Du som samlet oss om Guds ord. Var du som hjelpte meg. Og han står der i hellig blygsel, skal vi si det, og sier nei. Jeg var jo både treg og uvillig. Ja, det var Jesus som gjorde det. Og så kastet han æreskronene sine ned for Jesus. Og så bøyer Jesus seg ned og sier, nei, du skal ha det. Og så kroner han deg i miskunn. Et eksempel da. Det finnes så mange som for Jesus skyld, år etter år, sår de ut og ser så lite, men når de kommer hjem til Gud, så skal de bli tatt imot. Og æra er ikke forgjeves. Og du skal få mange, mange overraskelser. Dere som har bedt i deres lønnkammer for hedningene og for misjonærene og aldri har sett noe, så kommer den ene etter den andre og feller deg om halsen. Ja, det er Jesus som skal ære, jeg er klar over det. Men Jesus ville oss sitte på tronene sammen med han. Og så vil han lukke oss inn i den seierslønn som han vant. Og så kommer de og takker deg. Takk for du ba. Takk for du husker meg. Takk for du var trofast. Og så det gjennomsiktig klart alt dette Guds nåde virker. Og så jublas det i evighet sammen med Jesus. Du kan være sikker. Og nå var det en som sa til meg, en god venn, sa til meg at, nei, kan jeg nå bare komme innanfor så for å være med hele lønnen? Ja, jeg forstod han. Men jeg er ikke enig med han. Jeg er ikke enig med han. Jo, da kan jeg bare bli frelst og alt vel. Men jeg ville gjerne se båden og mine der. Lott kom vel i hjørnet. Men han var sånn brann ut av vilden. Ikke kono, ikke døtrene. Ingenting. Det var ikke noe. Men gudskjelov var han frelst, men som gjennom eld. Reven ut over et brennende hus, møste alt. Men stod selv berget til slutt. Gud gi at han kunne få gjøre det sånn at vi fikk vinne venner med den orättfärdige mammon. Och det är att bruka det i Guds tjänster. Till göra gott, till göra rätt, till göra det så sant och rätt och inte minst att få ut Guds ord. Ja, så kan det vinna vänner för evigheten. Och visa dock så Guds sanne barn i denna världen. Oj.
0: Ja.
1: Ja. Och så bara skiljer flocken sig. Jag gör alltid något Guds ord blir förkynt. Någon de börjar lytta till Jesus. Och känner tukten kanske i sitt hjärta. Jesus, du får så lite av mig. Förbarm dig över mig, törra människa. Så tar de Guds ord in över sitt hjärta. Och så lär de sig leja in under Guds ögon och säger: Jesus, jag må få igen. Få stilla mig till din disposition. Jag vill inte leva för världen. Jag vill inte leva för mig själv. Men du ska äga mig. För disciplarna har fått en ting i födselsgava. De har fått en ny lydighet. Så de är alltid lydiga mot Jesu ord när han talar. Inte att de klarar att uppfylla det sånt som de skulle. Det snackar jag inte om. Men de tar emot Jesu talet. Och visst det är så säger jag att nej, detta skulle inte du snacka om. Ett evangelisk idag. Så vill jag säga, du ska vakna lite grann. För det är Jesus som snackar om detta till disciplarna sina. Och du tränger inte vara mer evangelisk än vår Herre Jesus. Han var själva evangelien. Men han snackar om detta in i disciplarna i sitt liv. Djupt och allvarligt. Och så är det någon som kan skiva ordet väck på den måten. Ja, ja, hade jag nog haft mycket. Ja, när jag en gång blir rik så ska jag verkligen bruka det. Och visst det var heldig och vant 500 000 i tipping så ska 400 gå till mission. Snacka inte så stort. Bruk det du har i Jesu tjänsta. För är du inte tro i smått så är du heller inte tro i stort. Tro inte om dig själv att det visst du skusslar bort tio din nu att du en gång i framtiden kommer att vara så mycket anslös visst det inte då skulle bli omvändelse. Den som är tro i smått är tro i stort. Men det var alltså någon som parerte gott och det var fariserande. När Jesus börjar snacka in i livet så visste de att snurra väck. Och jag är så rädd för mig själv. Jag har hört så mycket Guds ord. Att jag en dag skulle lära kunsten att snu Guds ord väck ifrån mig själv. Och få tolka mig till helvete. Där kunde fariserarna. Och så fick de där livet de levde där de fick lov att dyrka sin egen kärlighet och sin pengekärlighet under ly av att det är Guds välsignelse. Det är Guds välsignelse. Och så spottade de Jesu ord och tog det in i livet. Ska tro om det är någon som spottar Jesu ord här. Skyver det från sig. Du brukar inte ditt liv i Guds tjänsta. Men du brukar det till att dyrka dig själv. För det är det som är livet för dig. Där du önskar dig. Där du syns är något. Men du ger det på en måte så ger att du får lov att bekänna dig som en kristen likaväl. Ja. Du kan ändå tillräknas med sig en god kristen. För fariseraren fick folk att tro att de stod högt. Det var högt i folkögon. Men det var en styggdom för Gud. För han kände hjärtat deras. Och han såg då att de hade fått sin egen kärlighet att passa. Så de hade skrivit ner Guds krav. Så det har varit en levelig kristendom för de gamla människor. Levelig kristendom för de gamla människor. Ingenting så bit. Ingenting så såra. Ingenting så får det till gråta för Jesus inne fötter. Men får gå där högrejst och vara en kristen. Kanske till och med en konservativ en. Ja. Det är stygge grejer. Men Jesus har icke försnackt ut om dig. Och när du då icke har rikdomen din, för att säga sån, när jag snackar om dessa två herrarna, visst icke du brukar rikdomen din i Guds tjänsta, tiodi i Guds tjänsta, så är det för att detta har makt med ditt hjärta. Detta är din Gud. Och för att detta är dig kärare, så det icke blir onda Gud, så är det detta som blir din Gud. Det är enten eller då. Enten Gud eller mammon. Det kan icke tjäna både Gud och mammon. Det finns inte någon i himmel eller på jord som kan hjälpa dig att komma ifrån detta där. För det går inte att tjäna Gud eller mammon. Bägge delar. För visst Gud är Gud, så må allt läggas under han. Och visst mammon är Gud, så maktar du inte det. Så kan du ge något här och nu då, men det, ditt egentliga liv, det är när du får leva och nyta själv. Ja. Som sagt, så är det inte orsaken till frälsen, men det är virkningen jag snackar om nu. Är det helt sant så det står i sangen, om någon mig nå spör vill, om grund till salighet, om det hör mer med som han bör ha med, förutom Jesus sår och blod, som han för världen flyter åt, jag svarar med ett fred emot, min grund är Jesu blod. Men de som har fått den grund, de har den virkning i livet att de önskar lya Jesus av hjärta. Kan inte ant. Du tillger träget och eländighet, och som jag får lov att rätta livet mitt inne till ditt ord. Ja. En ny lydighet så beviser på att den är sant Guds barn. Och manglar du då beviset, så var det gott om det har varit uppdagat i tide. Och när de inte hörde på han, så ger han ändå ett skritt Jesus. För de var alltså mästra att få ordet att stämma med sina lyster. Och där visar Jesus längre ner i texten att det där gjorde inte bara på rikdomsområdet, men det gjorde de när det gällde äktenskap också. De får tolka väck allvaret med att skilja sig och gifta sig uppåt. Så de fäktar till att skilja sig och gifta sig uppåt och fortsatt vara gudliga folk. Ja, de bröt väck Guds ord så det icke fick ramma. Men Jesus säger att det först ska himmel och jord förgå för en enaste prick i loven ska förgå. Jesus står vid det allt sammen. Han har icke slackat på kravet till att den ska vara tro mot äktemaken. Han har icke slackat på det. Så kan syndarna få nåden och de vänder sig till Jesus med sin synd, kan de. Men att fortsätta och försvara och hylla synden går icke. Men det prövde fariserarna. De prövde att få lov att leva och dyrka sig själv och sin mammon och likaväl vara Guds barn. Väl säger Jesus, när de inte vill stoppa några sidor och krabbeint, så bli med mig in i evigheten. Och så vis han en man som gick och hörde Guds ord och hade Moses och profeterna, men så icke tog det på allvar där Jesus sa, men fortsätt att dyrka sig själv och utan att stilla sig till Guds disposition. Och det är helt uppenbart, för det är ingen kristen man som stiger över en stackare utan att hjälpa han som ligger utanför dörren när han kan hjälpa. Det är ingen kristen man. Men han kan kalla sig då. Det kan han. Och så säger Jesus att han dör. Och så kan ingen hälsa välkommen för han nådde inte in. Då var det avslört. Och då började han att vakna. Guds ord hade rätt. Det gick inte. Han hade fått det passa i livet. Det stämde inte. Han hade gjort sånn som de som gjør, så brøt veiene, så er det så smale veier at de brøt utenfor. Annars ser det ut som du har mye bredere vei om vinteren. Men bare pass deg, du kjører utenfor, for veien går der han gikk. Jeg forstår det bildet, ikke sant? Ja. Og sånn står det. Så derfor kan du ikke fortsette å leve for deg selv, dyrke deg selv, tjene avguden og leve i festen, ikke snakke med Jesus om det du eier, om din tid. Du kan ikke fortsette med det, hvis du skal til himmelen. Og hvis du ikke tror det, så se på den som trodde det. Så havner jeg i fortapelsen. Og grunnen til det var jo selvsagt at han hadde det sånn. Det var jo der skatten din er, der vil hjertet ditt være. Så midt i dag at han bekjente seg som et Guds barn, så var skatten hans rikdommen og i denne verden, og ikke Gud. Og derfor ville hjertet hans helst være der. Og det viser jo enda til, når han var kommet på andre siden, så var det ikke om bønn om frelse og nåde egentlig, men det var å få litt av det han hadde hatt så rikelig tå på jord. Mer kunne han ikke be om. Så ødelagt var hans sjel. Og når den hellige ånd slutter arbeidet sitt, så er det ikke flere som ber om frelse, det kan du være sikker på. Så han hadde ikke bønn om syndsforlatelse og nåde og omvendelse, for da kunne han ikke lenger. Den tid var gått. Men han ber om å få litt av det han hadde her i tio. En dråpe vatten. Nei. Han hadde møst det egentliga gode. Tappte egentliga gode, den gode Gud. Och nu måtte han i evigheten lång klara sig utan det som kom ifrån Guds godhet. Overgitt hans vrede. Det är fryktelikt att läsa om. Ja, det är ju kvällsmöte och inte bibeltime, så nu är det snart tid att komma sig ner härifrån. Men nu är det oss det gäller. Och nu har vi något att snacka om Gud med Gud om i hjärtat. Så var det den lilla Lazarus då, hos han hade det. Ja, han hade inte så mycket i världen, det hade han inte. Men han hade funnit en ting som hans själ fann kvila i. Och det var inte pengarna och rikdom. Heller inte det han önskade att få. Men det var Gud. Det var Jesus. Nej, för allen ting jag visste kan jag ej min Jesus miste. Och så var han en rik man. För att hålla det med Jesus. Och han hade byggt sitt liv på det så hållt. Rikmannen hade byggt på något som sviktade. Och när Jesus ville hjälpa han så hade han inte ville hört. Och så får det så evigt allt. Gud hjälp oss. Så vi kan få vara i en sån tillstånd. Ja, men så känner du så här på pengars jag och allt sånt. Och så känner du så fast. Och så maktar du inte tjäna Gud som du ska. Än om du sannade och sprang Jesus i fang och bekänte din synd för Herren. Och än om du kunde uppleva det så står, och du tog bort min syndeskuld. Allt är väcke. Allt är rent. Herren är min hjälpare. När ingen kunde hjälpa mig, och inte pengarna, och inte mig själv, och inte vännerna, och inte någonting, så var det en som kunde och en som ville, och så fann jag rikdomen. Och hur gott det är att vara rik i Gud. Ha? Och så vet jag, du så har det sån, tänk han har tagit bort alla mina synder. Då har du trangen i hjärtat, Jesus ska få styra i livet mitt. Och så byr du dig själv fram, och så ska du fortsätta med det. Och så ska du få en underlig höst när du kommer hem. Frälse för Jesus skull och lena, och lön för den styre nåda virka i ditt liv. Gud signa dig. Kära Herre Jesus, nu vet du vad vi tränger. Och jag ber dig att detta måste vi bli färdig med så lätt. Men att du får arbeta med oss. Du vet hur de äldre har dig i församlingen. Och du vet hur ungdomarna har dig. Och du vet om det går någon här och kallar sig kristen, men så du aldrig har fått komma in till. Men så i verkligheten dyrka sina avgudar och lever för sina avgudar. Under kristens namn och rykte. Förbarm dig över kvar enkelt av oss, Herre Jesus. Så du kan bli vårt gode i livet. Och som jag förtjänar dig här i denna världen, Herre Jesus. Med tanke på evigheten. Där ber jag dig om.

lov, du som ännu icke är en kristen, och göra bruk av disse löfter, och så blir du en kristen när du gör det. Du blir frälst och du har alla löfter över ditt liv. Och så får vi lov att regna med att vi kommer till att havna hemma hos Herren i det fullkomna Guds rike för hans skyld. Amen.

Du känner väl historien om Noah, han som fick ordre från Gud om att bygga ett stort skip, en ark långt inne på land. Synden bland människorna var blivit stor. Gud ville börja på nytt. Det skulle komma en stor vannflom och då kunde Noah, familjen hans och ett par av alla levande överleva i arken. En original förkynner har skrivit att allt jag verkligen tränger att veta, det har jag lärt från Noas ark. Här har du lärdomarna han har fått med sig. Vär klar hela tiden. Selv om du är 600 år gammal så kan Gud be dig göra något verkligt stort och betydningsfullt. Ikke hör på dem som kritiserar dig och säger det är meningslöst det du driver med. Bara gör det du är kallt till att göra. Bygg på ett tryggt och säkert sted, på Guds kall och ordre. För säkerhets skull, dra två och två sammen. Två hoder är bättre än ett. Hurtighet har inte alltid så stor betydning. Gepardene var i arken, det var sneglene också. De kom lika fort fram. Hvis du inte kan kämpa eller flykte, så bara flyt av sted. Gud vill ta hånd om dig. Ta vare på dyrene som om de var de sista på jorden. Ikke glem att vi alla är i samma båt. När laget av möck blir dypt, så ikke sitt där och klag. Begynn att måke. Håll dig under däck när stormen kommer. Husk att arken blev byggd av amatörer, mens praktskipet Titanic blev byggd av professionella. Hvis du må begynne på nytt, så sørg for å ha en venn ved din side. Husk at hakkespetten på innsiden kan være en større trussel enn stormen på utsiden. Samme hvor mørkt det ser ut, så er det alltid en regnbue på den andre siden. Bibelen har denne konklusjonen om Noah. I tro fikk Noah varsel om det som ennå ikke var synlig. I Guds frykt byggde han en ark och berget sin familie. Hans tro blev en dom över världen och själv blev han arving till den rättfärdighet som troen ger.

Ja, det var adventsangerne det. Og så skal jeg gi med deg en liten patche til ut i dagen, ut i pinstihelgen. Se på sangen på nummer 57 i songboka. Det en sång vi sjelden synger i forsamlingene nå. Kanskje litt tunge på melodien, men en fantastisk tekst. 57, ånd over ånder kom ned fra det høye. Det en herlig bønnesang og et godt vitnesbyrd. Da takker Holger Kjølvik av for studio i dag. Ønsker deg en god pinst i helg.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Ja, vi avslutade förra programmet med att Nordriket Israel inte fruktade Gud och inte vandrade efter hans lag. Utan när profeterna förkunnade att endast Herren er Gud ska ni frukta, så ska han rädda er ur alla era fienders hand. Så läste vi, men de ville inte höra på, utan gjorde liksom förut. Och resultatet blir att Nordrikets 10 stammar förs bort i fångenskap till Assyrien. Gud angav 3 orsaker till att det skedde. För det första deras olydnad mot Guds bud. För det andra de trodde inte på Herren. Och det tredje de fortsätter att trotsa Gud. Och det här, det skedde medan Hosea var kung i Nordriket där han regerade i 9 år. Men låt oss nu se på vad som samtidigt sker i Sydriket. När Hosea hade varit kung i Nordriket i bara 3 av de 9 åren, alltså 6 år före Nordriket föres bort i fångenskap. För sydriket Juda hade en god regent vid denna tid, och vi ska nu fortsätta vandringen med att följa sydrikets historia, eftersom nordriket nu är helt borta från scenen. Och enda orsaken till att sydriket inte bortföres på samma tid, det var just på grund av kung Hiskia, genom vilken sydriket nåddes av en andlig väckelse. Det är nästan otroligt att tänka på att denne Hiskia faktiskt var son till Ahas, han som var ansvarig för att skatten i Herrens hus gick förlorad och som förde hedendomen och synden in i Guds hus. Tänk att en så ogudaktig kung kan få en sådan son som Hiskia, vars historia vi ska se närmare på i det här programmet. För vi har därmed kommit till andra kungabok kapitel 18. Och vi läser verserna 1-3. I Hoseas, Elas sons, Israels kungs 3:e regeringsår blev Hiskia, Ahas son, kung i Juda. Han var 25 år gammal när han blev kung, och han regerade i 29 år i Jerusalem. Hans moder hette Abi, Sakarias dotter. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, alldeles som hans fader David hade gjort. Eftersom den gudlösa Ahas fick en sådan son som Hiskia, så finns det orsak att anta att han hade en god och gudfruktig mor. Hennes namn blir också nämnt här i andra versen. Hans moder hette Abi, Sakarias dotter. Och det kan du förresten lägga märke till att som regel är det bara när sonen blev till ära för föräldrarna som mors namn blir nämnt. Eljes står det bara att den eller den var hans far. Men hos Hiskia nämns både fars och mors namn. Vers 4. Han avskaffade offerhöjderna, slog sönder bildstoderna och högg ned aseran. Han krossade också den kopparorm som Mose hade gjort. Ty ända till denna tid hade Israels barn tänt offereld åt denne. Man kallade honom Nehustan. Hiskia var en god regent som fick många av sitt folk att tänka om och vakna upp. Han började med att bryta ner. Ska det andliga livet byggas upp, måste avgudsaltarna brytas ner. Han krossade kopparormen som Mose hade hängt upp i öknen. Den som vi läste om när vi vandrade genom fjärde Mosebok kapitel 21. Människan älskar krucifix. Och Israels barn bevarade kopparormen som ett heligt krucifix till minne om Guds barmhärtighet. Men så började de vända sin tillbedjan till kopparormen istället för till Gud. De glömde att det var tron som var deras räddning och inte kopparormen. Istället för att som sina fäder i öknen se i tro på kopparormen, så tillbad de den. Det blev en stötesten som förde dem till fall. I Johannes kapitel 3, vers 14 står det: och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. Kopparormen var en symbol på Kristi fullkomliga offer. Och det blev uppfyllt genom Kristi död och uppståndelse. Se och lev var Herrens budskap. Och den som trodde Herren och såg på ormen blev räddad. Men folket hade nu vänt det hela upp och ner och tillbad ormen. Tänk, de tände offereld till den. De var sakramentalister. Yttre ting, ceremoni och ritual var viktiga för dessa religiösa aktivister som hade glömt att Herren hade sagt: du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Den religiösa människan vill hellre ha en bild av Kristus på väggen än en uppstånden Jesus i hjärtat. Men den andliga lärdomen av kopparormen som Hiskia krossade ligger inte bara på det individuella, personliga planet. Men det finns också organisationer och rörelser som Gud på ett speciellt sätt använt i gångna tider. Men som inte förstod när Gud var färdig med att verka genom dem. Och så började man tillbe kopparormen, det vill säga målet blev att rädda organisationen. Organisationen blev viktig, man började tro på den och man började arbeta för den. Och så blev organisationen kopparormen, som man gav namnet Nehustan. För namnet blev också viktigt. Nehustan, det är vår kopparorm, med betoning på vår.

Han var ju en så stor evangelist. Det var väl egentligen Moody som började med det. Och det var säkert riktigt av honom att göra det. Men nu tror de flesta evangelister att de måste göra det. Och jag tror att i många tillfällen har det blivit kopparormen som han givit namnet Nehustan. Hiskia krossade kopparormen. Jag tror att många av prästerna i templet kritiserade Hiskia. Han har ingen respekt för traditionen. Och han vet inte hur mycket den faktiskt betyder för många av templets besökare. Jo, det var just det Hiskia förstod. Och det var synd. Så högtidligt och religiöst allvarligt man än tog kopparormen, så var det synd. Om du har några små avgudar runt omkring i din kyrka eller i ditt liv, så vill jag föreslå att du gör dig av med dem. Kanske är det några metoder eller yttre ting, eller några tankar som borde förändras i ditt liv. Hiskia slog sönder kopparormen, som haft en så central plats i Juda så länge. Även om det kan verka dramatiskt, så måste vi alltid vara på vakt, så att vi inte är barmhärtiga mot sådant som Gud har fällt domen över. För det är inte kärlek, utan brist på Guds fruktan. Hiskia avskaffade offerhöjderna, krossade kopparormen. Det var dramatiskt, men absolut nödvändigt. Och vi läser vidare i Andra Kungabok 18, vers 5 och 6. På Herren, Israels Gud, förtröstade han, så att ingen var honom lik bland alla Judas kungar efter honom, inte heller bland dem som varit före honom. Han höll sig till Herren och vek inte av från honom, utan höll hans bud, dem som Herren hade gett Mose. Precis som David får också Hiskia ett starkt vittnesbörd om sin nitälskan för Herren och det goda. Hade Hiskia far varit ansvarig för att skatten i Herrens hus försvann till hedningarna och fört hedendomen in i Guds hus och gjort det trovärdiga vittnet, prästen Uria, till en lojal arbetare för Ahas tempelorganisation, så följer inte Hiskia i sin fars fotspår. Han tar ett uppgör med synden och avgudsdyrkan. Och därför återges också Hiskia historia i tre av Bibelns böcker. Här i Andra Kungabok, så i Andra Krönikerbok och även hos profeten Jesaja.

Vi läser i andra kungabok 18, vers 7 till och med 10. Och Herren var med honom så att han hade framgång i allt vad han företog sig. Han avföll från kungen i Assyrien och upphörde att vara honom underdånig. Han slog också filisterna och intog deras land ända till Gaza med dess område, såväl vakttorn som befästa städer. I kung Hiskias fjärde regeringsår, som var Hoseas Elas sons, Israels kungs sjunde regeringsår, drog Salmaneser, kungen i Assyrien, upp mot Samaria och belägrade det. Och det intog det efter 3 år, i Hiskias

sjätte regeringsår. Under detta år, som var Hoseas, Israels kungs nionde regeringsår, blev Samaria intaget. Hiskia rensade ut avgudsaltarna från templet. Han gör uppror mot Assyriens kung och han besegrar filisterna. Och under det sjätte året av Hiskias regering intar Assyriens kung Samarien, det vill säga Nordriket. Nordriket besegrades av Assyrien. Och därmed så befinner sig också Sydriket i en ny situation. För nu var det ingenting mellan Assyrien och Juda längre. Inte ens en taggtråd. Kung Hiskia befinner sig nu i en klämd och pressad situation. Och i de följande verserna så får vi en repetition av Nordrikets nederlag och fångenskap. Vers 11 till och med 14. Och kungen i Assyrien förde Israel bort till Assyrien och förflyttade dem till Hala och till Habor, en ström i Gosan, och till Mediens städer. Detta därför att de inte hörde Herrens, sin Guds, röst, utan överträdde hans förbund, allt vad Herrens tjänare Mose hade befallt. De ville varken höra eller göra det. Och i kung Hiskias fjortonde regeringsår drog Sanherib, kungen i Assyrien, upp och angrep alla befästa städer i Juda och intog dem. Då sände Hiskia, Judas kung, bud till Assyriens kung i Lakis och lät säga: jag har förbrutit mig. Vänd om och lämna mig i fred. Vad du lägger på mig vill jag bära. Då ålade kungen i Assyrien Hiskia, Judas kung, att betala 300 talenter silver och 30 talenter guld. Hiskia var god och han önskade göra det som var rätt. Men hans far hade inte varit något gott exempel för honom. Viljan fanns hos Hiskia, och det är till Guds behag. Men när de yttre omständigheter hårdnar till, saknar han trons rätta mod och ser mera på de yttre förhållanden än på vad Gud säger genom profeten. Han vågar inte ta upp striden med en så mäktig fiende som fört hela Nordriket i fångenskap. Och så väljer han att böja sig för den hedniska kungen i Assyrien. Hiskia började upproret mot Assyrien, men vågade inte slutföra. Och än en gång går skatten i Herrens hus förlorad. Vers 15 och 16. Och Hiskia betalade ut alla de pengar som fanns i Herrens hus och i kungshusets skattkamrar. Vid detta tillfälle bröt Hiskia också loss från dörrarna till Herrens tempel och från dörrposterna den beläggning som Hiskia, Judas kung, hade överdragit dem med och gav detta åt kungen i Assyrien. Hiskia fruktade Herren, men var svag och vågade inte sätta sig upp mot Assyriens kung. Ungefär som 10 av spejarna som Mose sände till Kanan. De såg det storväxta folket. De såg sin egen skröplighet och så fick de gräshoppskomplexet. Men vi ska se att för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Till och med Hiskias svaghet fick tjäna till att förhärliga Herrens namn. Och Sanherib, som nu är kung i Assyrien, är inte nöjd med den betalning Hiskias
Hiskia ger honom, utan fordrar total underkastelse, vers 17 till och med 19. Men kungen i Assyrien sände från Lakis iväg Tartan, Rabsaris och Rabsake med en stor här mot kung Hiskia i Jerusalem. Dessa drog då upp och kom till Jerusalem, och när de hade dragit dit upp och kommit fram stannade de vid övre dammens vattenledning på vägen till Valkarfältet, och de begärde att få tala med kungen. Då gick överhovmästaren Eliakim, Hilkias son, och sekreteraren Sebna och kanslern Joa, Asafs son, ut till dem. Och Rabsake sade till dem: säg till Hiskia, så säger den store kungen, kungen i Assyrien, vad är det för en förtröstan som du nu har hängett dig åt? Rabsake försöker skrämma dem genom att nämna två saker, vers 20 och 21. Du menar väl att endast munväder behövs för att veta råd och ha makt att föra krig. På vem förtröstar du då, eftersom du har satt dig upp mot mig? Du förtröstar väl nu på den sönderbrutna rörstaven Egypten. Men se, när någon stöder sig på den går den in i hans hand och genomborrar den. Ty sådan är farao, kungen i Egypten, för alla som förtröstar på honom. Rabsake visste att Hiskia förväntade att få hjälp från Egypten. Därför gör han narr av Egypten genom att kalla Egypten för en sönderbruten stav som brister och sårar den hand som försöker stödja sig på den. Han säger: du får ingen hjälp från Egypten. Och så försöker han dra ut den andra räddningsproppen, vers 22. Eller säger ni kanske till mig: vi förtröstar på Herren vår Gud. Var det då inte hans offerhöjder och altaren Hiskia avskaffade när han sade till Juda och Jerusalem: inför detta altare ska ni tillbe här i Jerusalem? När Hiskia rev ner avgudsaltarna så trodde kungen i Assyrien att det var Jehovas altare han rev ner. Han förstod inte alls att Hiskia renade landet från avgudsaltarna och att hans handling skedde i lydnad för den helige Gud och var inte alls helgerån. Guds fruktan förstod Assyriens kung sig inte på. Judarna skulle tillbe Gud vid ett altare, och det var i Jerusalem. Och det kunde endast ske genom blodet av ett offer. Men Assyriens kung trodde att Hiskia hade förkastat sin Gud just när han behövde honom som mest. Tänk över det, säger Sanheribs sändebud. När Hiskia har rivit ner offeraltarna kan ni ju inte vänta er någon hjälp från er Gud.

Assyriens kung försökte med hjälp av sin hedniska religionskunskap förstå hur livet med Gud fungerade, men där bommade han fullständigt, som så många gör också idag. För religion och gemenskap med levande Gud är inte alls detsamma. Rabsake försökte säga till juda barn att Egypten kan inte hjälpa er. Och ni kan inte vänta någon hjälp från Gud heller. Och vi ser av vers 25 att Assyriens kung i övermod hävdar att det är Herren som har sänt honom. Då ber Eliakim, Hilkias son, och Sebna och Joa att Rabsake ska tala på arameiska så att inte deras folk inne i staden ska förstå vad Rabsake säger och så bli missmodiga. Men Rabsake, han önskar att så många som möjligt ska höra det, så han ropar ut det han säger, vers 28 och 29. Därefter trädde Rabsake närmare och ropade med hög röst på judiska och talade och sade: hör den store kungens, den assyriske kungens ord. Så säger kungen: låt inte Hiskia bedra er, ty han förmår inte rädda er ur min hand. Intensivt försöker han bedriva sin propaganda inför Hiskias folk. Och i sitt högmod hädar han den enda sanne Gud. Hör vad han säger, verserna 30 till och med 32. Och låt inte Hiskia förleda er att förtrösta på Herren genom att han säger: Herren skall förvisso rädda oss och denna stad skall inte bli given i den assyriske kungens hand. Hör inte på Hiskia, ty så säger kungen i Assyrien: gör upp i godo med mig och ge er åt mig, så ska ni få äta var och en av sitt vinträd och av sitt fikonträd och dricka var och en ur sin brunn, tills jag kommer och hämtar er till ett land som är likt ert eget land, ett land med säd och vin, ett land med bröd och vingårdar, ett land med ädla olivträd och honung. Så ska ni få leva och inte dö. Men hör inte på Hiskia, ty han vill förleda er när han säger: Herren skall rädda oss. Han hävdar att varken Hiskia eller Gud kan hjälpa dem. Och säger att om de väljer att tjäna honom ska han lämna dem i fred, så de kan njuta av hus och egendom. Och även om jag sedan kommer och tar er bort från landet, ska jag placera er i ett land som är som ert eget. Och han fortsätter, vers 33-35. Har väl någon av de andra folkens gudar någonsin räddat sitt land ur den assyriske kungens hand? Var är Hamats och Arpads gudar? Var är Sefarvaims, Henas och Ivas gudar? Eller har de räddat Samaria ur min hand? Vilken bland andra länders alla gudar har väl räddat sitt land ur min hand, eftersom ni menar att Herren ska rädda Jerusalem ur min hand? Därmed gör Assyriens kung narr av Gud och bedrar sig själv. När han jämför de döda avgudar av trä och sten med den levande helige Gud. Assyriens kung vet inte att det var just därför att Nordriket hade dyrkat alla dessa främmande gudar som han lät dem besegras och bli bortförda av Assyriens kung. Vers 36. Men folket teg och svarade honom inte ett ord, ty kungen hade befallt så och sagt: svara honom inte. Vilket intryck den assyriska propagandan än kan ha gjort, så sa de inte ett ord.
Och vad gör Hiskia nu i denna situation? Ja, det ska vi se på i nästa program. För nu är tiden ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Det hör med till denna världens väsen att det ska bli slik. Han lovar oss icke evig fred på jorden i denna tidsålder. Denna tidsålder som vi lever i, där blir det icke annorledes. Då kan vi lika gott inställa oss på. Och det förhindrar ju naturligtvis icke att vi som förnuftiga människor gärna vill ha fred. Och det förhindrar ju självsagt heller icke att gode makter pröver att stifta fred för att hindra krig. Det är klart det. Jag är ju som en läge, det är en dyktig doktor. Han gör allt det han kan för att sjukdomen ska bli helbredet. Men han är ju en förnuftig man, så han vet det att förr eller senare så dör ju detta människa som jag håller på att ge medicin till. Eller som jag ska operera för kräft. Jag hoppas det går bra. Jag hoppas han kan få någon år. Kanske många, hvis det går bra. Men, och han gör så gott han kan, selvfølgelig. Men han vet ju det att döden kommer och inhämtar patienten min förr eller senare i alla fall. Låt oss inte hänge oss till illusioner. Låt oss gärna uppmuntra dem som vill stifta fred. Men låt oss inte glömma att denna tidsålder är ond. Det talte jag också om i förra timme här. Denna tidsålder är ond. Låt oss inte inbilla oss något. Världens människor vill inte tro det. Och den humanistiska religiositet som nu råder i Västerland, den vill slett inte inrömma det. Men vi lär oss inte som kristna vägleda av dem. Vi har Guds ord till vägledning. Och där, ja, där vet vi ju det. Det blir icke fred på jorden med våra ansträngelser. Det ska nog först komma när Jesus kommer igen. Och jag menar det är klokt och det är riktigt för oss att vara uppmärksam på det. Det vi lever nämligen alltså i en tidsålder som är ond. Hela världen ligger i det onde, säger Bibeln. Ja, ja. Det är det mycket gott, vill du säga? Ja, det är det. Och det har vi lov till och det ska vi lägga märke till. Jag tänker samtidigt på Filippenserbrevets 4:e och 8:e. Där står det att allt som är rent, allt som är ärevärt, en värd dyd och allt som blir talt väl om, giv akt på det, står det. Ja, visst är det mycket som är gott också. Men som jag var inne på i förra timme, i bunn och grund är det dödens och ondskapens krafter som rår. La oss bara vara klar om det. Och detta är något tegn i mänsklivet som ska karakterisera denna tid. Och det andra som Jesus säger till oss, det är att de ska överge dere till trängsel och slå dere ihjäl, och det ska hatas av alla folkeslag för mitt namns skyld, säger han. Ja, det säger han. Och de var så förhippne på att få höra att nå, ganska snart, så ska rike genreises och så blir det fred och glädje för alltid. Och ja, och nej, och hela tiden vi är som ska uppleva det. Sån hoppet de, och sån trodde de väl. Så säger Jesus, nej, det går inte så. Det går så att dere som är min discipler, dere ska hatas av alla. För mitt namns skyld, säger Jesus. Ja, har vi latt det få rum i våra hjärter? Har disse tankene där fått lov till oss? Ja, är det blitt levande för oss? Är du klar över att det är nå en gång det

Du känner väl historien om Noah, han som fick ordre från Gud om att bygga ett stort skip, en ark långt inne på land. Synden bland människorna var blivit stor. Gud ville börja på nytt. Det skulle komma en stor vannflom och då kunde Noah, familjen hans och ett par av alla levande överleva i arken. En original forkynner har skrivit att allt jag verkligen trenger att veta, det har jag lärt från Noas ark. Här har du lärdomarna han har fått med sig. Vär klar hela tiden. Selv om du är 600 år gammal så kan Gud be dig göra något verkligt stort och betydningsfullt. Ikke hör på dem som kritiserar dig och säger det är meningslöst det du driver med. Bara gör det du är kallt till att göra. Bygg på ett tryggt och säkert sted, på Guds kall och ordre. För säkerhets skull, dra två och två sammen. Två hoder är bättre än ett. Hurtighet har inte alltid så stor betydning. Gepardene var i arken, det var sneglene också. De kom lika fort fram. Hvis du inte kan kämpa eller flykte, så bara flyt av sted. Gud vill ta hånd om dig. Ta vare på dyrene som om de var de sista på jorden. Ikke glem att vi alla är i samma båt. När laget av möck blir dypt, så ikke sitt där och klag. Begynn att måke. Håll dig under däck när stormen kommer. Husk att arken blev byggd av amatörer, mens praktskipet Titanic blev byggd av professionella. Hvis du må begynne på nytt, så sørg for å ha en venn ved din side. Husk at hakkespetten på innsiden kan være en større trussel enn stormen på utsiden. Samme hvor mørkt det ser ut, så er det alltid en regnbue på den andre siden. Bibelen har denne konklusjonen om Noah. I tro fikk Noah varsel om det som ennå ikke var synlig. I Guds frykt byggde han en ark och berget sin familj. Hans tro blev en dom över världen och själv blev han arving till den rättfärdighet som troen ger.

0: och komma till hand med allt. Så det är det stort önskar jag får i min äldre få vara med på, både bland ungdomen och bland vi över 60. Så jag vill bara tacka Herren för det att han har kunnat bruka mig om jag inte alltid var lika villig. Så är han, jag upplevt det att om någon hörelse så är det någon som finner Jesus. Och den sang som jag brukt som avslutning av möteveget, eller där på internatskola, sånt så sygna och trygg hemma med ett möteveke, så har jag alltid haft en sang till avslutning hver kväll, och det har varit den sangen: det är nog det som Jesus gjorde, det är nog det som han har sagt, han har sonat i synden store och hon vunnit dig så regnade i dräkt. Jag har träffat en ungdom när jag var på rejse eller generalförsamling eller ungdomens landsmöte, så kom bort till mig och så säger de det: huskar du det möteveget? Jag kan huska det. Jag vill huska gott den sangen som jag sa. Kan aldrig vara så, sa jag. Som sa. Ja, det är nog det som Jesus gjorde. Bara det, få den sangen in. Ett evangelie. Säg tack Jesus, så är det. Det är så enkelt är det. Det är nog.
1: Det må vara fint att få dig tillbakemeldingarna då. När du har varit med och stått in något och så ser du frukten av det. Vad ger det dig på något sätt personligt av att få sådana tillbakemeldingar?
0: Det ger mig ydmyk. På detta är inte något jag kan ta till av mig själv. Då är det en gave som Gud har gett mig. En nådegave som det står om. Så det är inte alltid att jag är lika frimodig på det hos vägna heller. Men jag tror jag kan säga det, att det är en uppmuntring i det. Och ungdomar idag är väldigt flinke till att uppmuntra.
1: Mm.
0: Ja, de är flinke till att säga ifrån om det inte är helt enige. Så får du besked om det också.
1: Sant.
0: Så det är friskt och gott med ungdomar, sånt vet du. Ja, det är det. Både positivt och det som kunde vara annorledes. Som man ska ta lärt dem av, och de unga. För då får du veta vad de sliter med och hur de heter.
1: Har du en sån sista uppfordring eller uppmuntring till dig som nu eventuellt lyssnar på podcasten?
0: Jag vill säga det att vara frimodig och bruk Bibeln, bruk Guds ord. För det är i källa som vill fram till evig liv stå där. Läs ordet, bruk ordet. Och på gärna ett vers syns det var väldigt fint, den sättningen där. Det ska du bruka, ska du gå och tänka på det. Då ser det, ja, jag behöver väl inte tänka när jag ser det på skolan, för då ska han tänka på andra ting med läxor. Men när du cyklar till skolan eller cyklar på jobben eller går, så kan du den sättningen vara med dig den dagen. Och så är det Jesus som har talt till dig och vill ge dig den kraften och styrken på vägen som du tränger. Så lev i ordet, studer ordet och se på det som det är Guds ord. Och den helige ånd vill visa sig för dig, den helige ånd vill uppenbara Jesus Kristus, alltså visa dig Jesus Kristus, känna han är och kan han gjort för dig. Så kan du släppa sträva och kava med att få det till med kristendomen. För det är Jesus har ordnat allt. För han fick det till. Han var fullkommen. Då är du också som jag tog emot Jesus. Du är fullkommen i Jesus.

dig tippoldemor som var en prostituert kvinna. Och att Jesus faktiskt kom av en släkt där den samma kvinna är en av förfädren eller förmödrarna. Då kan man snacka om ett under. Då kan man snacka om hur människor kan komma tillbaka till ett nytt liv. Och att Gud kan förändra släkte och nya generationer. Själv om utgångspunktet inte var det bästa. Någon av dere har mött väggen. Det står framför murar som de inte klarar att stiga över. Kanske det är murar andra människor sett upp runt sig själv och skjuler sig bak. Kanske det är andra slags murar. Husk, Guds folk har stått framför murar för. Murar så tjocka att ingen mänsklig makt ville klart att bryta sig igenom dem. Men Gud kan bryta ner murar. Jag vet inte hur han ska bryta ner murarna i ditt liv, för jag känner inte de murarna och omständigheterna runt dig. Jag ville bara det skulle stå igen efter detta program, att han kan bryta ner murar. Och han kan också restaurera ödelagda liv. Han kan till och med ta en hora sitt liv, står det här, en prostituerad, och inlemma henne i Guds familj. Och göra hennes liv nytt. Och att förstå i Guds sons egen släktsbok. Kan du tänka dig det? Men till det trängs det en Gud som kan göra under. Och det kan Gud. Och han kan göra slikt under i ditt liv. Eller i någon sitt liv som du står när. Ikke ge upp, du som följer du är mött väggen. Vägge är till för att brytas ner. Och många vägge och många murar som är 10 gånger tjockare än den du står överför har fallit tidigare. Din kan också falla. Men först är det kanske några murar som må falla i ditt eget liv. Kanske det. Och om du vill låta Jesus bryta ner det som stänger, enten det er så deg selv eller det er hos noen andre. Om Jesus kunne få reparere noen liv i dag, ditt liv. Du som bryter lenker, løser trellers bånd. Du som frihetsskjenker ved din hellige ånd. Fram til deg jeg trenger, fra mitt fengsel ut. Ingen slave lenger, men et barn av Gud. Jeg er din, o Jesus. Jeg er din, bare din. Kjøpt til din å være. Helt og holdent din.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Ja, vi avslutade förra programmet med att Nordriket Israel inte fruktade Gud och inte vandrade efter hans lag. Utan när profeterna förkunnade att endast Herren er Gud ska ni frukta, så ska han rädda er ur alla era fienders hand. Så läste vi, men de ville inte höra på, utan gjorde liksom förut. Och resultatet blir att Nordrikets 10 stammar förs bort i fångenskap till Assyrien. Gud angav 3 orsaker till att det skedde. För det första deras olydnad mot Guds bud. För det andra de trodde inte på Herren. Och det tredje de fortsätter att trotsa Gud. Och det skedde medan Hosea var kung i Nordriket där han regerade i 9 år. Men låt oss nu se på vad som samtidigt sker i Sydriket. När Hosea hade varit kung i Nordriket i bara 3 av de 9 åren, alltså 6 år före Nordriket föres bort i fångenskap. För sydriket Juda hade en god regent vid denna tid, och vi ska nu fortsätta vandringen med att följa sydrikets historia, eftersom nordriket nu är helt borta från scenen. Och enda orsaken till att sydriket inte bortföres på samma tid, det var just på grund av kung Hiskia, genom vilken sydriket nåddes av en andlig väckelse. Det är nästan otroligt att tänka på att denne Hiskia faktiskt var son till Ahas, han som var ansvarig för att skatten i Herrens hus gick förlorad och som förde hedendomen och synden in i Guds hus. Tänk att en så ogudaktig kung kan få en sådan son som Hiskia, vars historia vi ska se närmare på i det här programmet. För vi har därmed kommit till andra kungabok kapitel 18. Och vi läser verserna 1-3. I Hoseas, Elas sons, Israels kungs 3:e regeringsår blev Hiskia, Ahas son, kung i Juda. Han var 25 år gammal när han blev kung, och han regerade i 29 år i Jerusalem. Hans moder hette Abi, Sakarias dotter. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, alldeles som hans fader David hade gjort. Eftersom den gudlösa Ahas fick en sådan son som Hiskia, så finns det orsak att anta att han hade en god och gudfruktig mor. Hennes namn blir också nämnt här i andra versen. Hans moder hette Abi, Sakarias dotter. Och det kan du förresten lägga märke till att som regel är det bara när sonen blev till ära för föräldrarna som mors namn blir nämnt. Eljes står det bara att den eller den var hans far. Men hos Hiskia nämns både fars och mors namn. Vers 4. Han avskaffade offerhöjderna, slog sönder bildstoderna och högg ned aseran. Han krossade också den kopparorm som Mose hade gjort. Ty ända till denna tid hade Israels barn tänt offereld åt denne. Man kallade honom Nehustan. Hiskia var en god regent som fick många av sitt folk att tänka om och vakna upp. Han började med att bryta ner. Ska det andliga livet byggas upp, måste avgudsaltarna brytas ner. Han krossade kopparormen som Mose hade hängt upp i öknen. Den som vi läste om när vi vandrade genom fjärde Mosebok kapitel 21. Människan älskar krucifix. Och Israels barn bevarade kopparormen som ett heligt krucifix till minne om Guds barmhärtighet. Men så började de vända sin tillbedjan till kopparormen istället för till Gud. De glömde att det var tron som var deras räddning och inte kopparormen. Istället för att som sina fäder i öknen se i tro på kopparormen, så tillbad de den. Det blev en stötesten som förde dem till fall. I Johannes kapitel 3, vers 14 står det: och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. Kopparormen var en symbol på Kristi fullkomliga offer. Och det blev uppfyllt genom Kristi död och uppståndelse. Se och lev var Herrens budskap. Och den som trodde Herren och såg på ormen blev räddad. Men folket hade nu vänt det hela upp och ner och tillbad ormen. Tänk, de tände offereld till den. De var sakramentalister. Yttre ting, ceremoni och ritual var viktiga för dessa religiösa aktivister som hade glömt att Herren hade sagt: du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Den religiösa människan vill hellre ha en bild av Kristus på väggen än en uppstånden Jesus i hjärtat. Men den andliga lärdomen av kopparormen som Hiskia krossade ligger inte bara på det individuella, personliga planet, men det finns också organisationer och rörelser som Gud på ett speciellt sätt använt i gångna tider, men som inte förstod när Gud var färdig med att verka genom dem. Och så började man tillbe kopparormen, det vill säga målet blev att rädda organisationen. Organisationen blev viktig, man började tro på den och man började arbeta för den. Och så blev organisationen kopparormen, som man gav namnet Nehustan. För namnet blev också viktigt. Nehustan, det är vår kopparorm, med betoning på vår. En viss metod eller verksamhetsform kan också bli till en kopparorm. Så och så måste man göra om något ska ske. Men vi ska inte tro på metoder, men på Herren. Är du klar över att Paulus aldrig inbjöd folk att komma fram för förbön eller omvändelse efter sin undervisning? Märkligt, han var ju en så stor evangelist. Det var väl egentligen Moody som började med det. Och det var säkert riktigt av honom att göra det. Men nu tror de flesta evangelister att de måste göra det. Och jag tror att i många tillfällen har det blivit kopparormen som han givit namnet Nehustan. Hiskia krossade kopparormen. Jag tror att många av prästerna i templet kritiserade Hiskia. Han har ingen respekt för traditionen och han vet inte hur mycket den faktiskt betyder för många av templets besökare. Jo, det var just det Hiskia förstod. Och det var synd. Så högtidligt och religiöst allvarligt man än tog kopparormen, så var det synd. Om du har några små avgudar runt omkring i din kyrka eller i ditt liv, så vill jag föreslå att du gör dig av med dem. Kanske är det några metoder eller yttre ting, eller några tankar som borde förändras i ditt liv. Hiskia slog sönder kopparormen som haft en så central plats i Juda så länge. Även om det kan verka dramatiskt, så måste vi alltid vara på vakt så att vi inte är barmhärtiga mot sådant som Gud har fällt domen över. För det är inte kärlek, utan brist på Guds fruktan. Hiskia avskaffade offerhöjderna, krossade kopparormen. Det var dramatiskt, men absolut nödvändigt. Och vi läser vidare i Andra Kungabok 18, vers 5 och 6. På Herren, Israels Gud, förtröstade han, så att ingen var honom lik bland alla Judas kungar efter honom, inte heller bland dem som varit före honom. Han höll sig till Herren och vek inte av från honom, utan höll hans bud, dem som Herren hade gett Mose. Precis som David får också Hiskia ett starkt vittnesbörd om sin nitälskan för Herren och det goda. Hade Hiskia far varit ansvarig för att skatten i Herrens hus försvann till hedningarna och fört hedendomen in i Guds hus och gjort det trovärdiga vittnet, prästen Uria, till en lojal arbetare för Ahas tempelorganisation, så följer inte Hiskia i sin fars fotspår. Han tar ett uppgör med synden och avgudsdyrkan. Och därför återges också Hiskia historia i tre av Bibelns böcker. Här i Andra Kungabok, så i Andra Krönikerbok och även hos profeten Jesaja.

Vi läser i andra kungabok 18, vers 7 till och med 10. Och Herren var med honom så att han hade framgång i allt vad han företog sig. Han avföll från kungen i Assyrien och upphörde att vara honom underdånig. Han slog också filisterna och intog deras land ända till Gaza med dess område, såväl vakttorn som befästa städer. I kung Hiskias fjärde regeringsår, som var Hoseas Elas sons, Israels kungs sjunde regeringsår, drog

regering intar Assyriens kung Samarien, det vill säga Nordriket. Nordriket besegrades av Assyrien. Och därmed så befinner sig också Sydriket i en ny situation. För nu var det ingenting mellan Assyrien och Juda längre. Inte ens en taggtråd. Kung Hiskia befinner sig nu i en klämd och pressad situation. Och i de följande verserna så får vi en repetition av Nordrikets nederlag och fångenskap. Vers 11 till och med 14. Och kungen i Assyrien förde Israel bort till Assyrien och förflyttade dem till Hala och till Habor, en ström i Gosan, och till Mediens städer. Detta därför att de inte hörde Herrens, sin Guds, röst, utan överträdde hans förbund, allt vad Herrens tjänare Mose hade befallt. De ville varken höra eller göra det. Och i kung Hiskias 14:e regeringsår drog Sanherib, kungen i Assyrien, upp och angrep alla befästa städer i Juda och intog dem. Då sände Hiskia, Judas kung, bud till Assyriens kung i Lakis och lät säga: jag har förbrutit mig. Vänd om och lämna mig i fred. Vad du lägger på mig vill jag bära. Då ålade kungen i Assyrien Hiskia, Judas kung, att betala 300 talenter silver och 30 talenter guld. Hiskia var god och han önskade göra det som var rätt. Men hans far hade inte varit något gott exempel för honom. Viljan fanns hos Hiskia och det är till Guds behag. Men när de yttre omständigheter hårdnar till saknar han trons rätta mod och ser mera på de yttre förhållanden än på vad Gud säger genom profeten. Han vågar inte ta upp striden med en så mäktig fiende som fört hela Nordriket i fångenskap. Och så väljer han att böja sig för den hedniska kungen i Assyrien. Hiskia började upproret mot Assyrien, men vågade inte slutföra. Och än en gång går skatten i Herrens hus förlorad. Vers 15 och 16. Och Hiskia betalade ut alla de pengar som fanns i Herrens hus och i kungshusets skattkamrar. Vid detta tillfälle bröt Hiskia också loss från dörrarna till Herrens tempel och från dörrposterna den beläggning som Hiskia, Judas kung, hade överdragit dem med och gav detta åt kungen i Assyrien. Hiskia fruktade Herren, men var svag och vågade inte sätta sig upp mot Assyriens kung. Ungefär som 10 av spejarna som Mose sände till Kanaan. De såg det storväxta folket. De såg sin egen skröplighet och så fick de gräshoppskomplexet. Men vi ska se att för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Till och med Hiskias svaghet fick tjäna till att förhärliga Herrens namn. Och Sanherib som nu är kung i Assyrien är inte nöjd med den betalning Hiskia ger honom, utan fordrar total underkastelse, vers 17 till och med 19. Men kungen i Assyrien sände från Lakis iväg Tartan, Rabsaris och Rabsake med en stor här mot kung Hiskia i Jerusalem. Dessa drog då upp och kom till Jerusalem
och när det hade dragit

dragit dit upp och kommit fram, stannade det vid övre dammens vattenledning på vägen till Valkarfältet, och det begärde att få tala med kungen. Då gick överhovmästaren Eliakim, Hilkias son, och sekreteraren Sebna och kanslern Joa, Asafs son, ut till dem. Och Rabsake sade till dem: säg till Hiskia, så säger den store kungen, kungen i Assyrien, vad är det för en förtröstan som du nu har hängett dig åt? Rabsake försöker skrämma dem genom att nämna två saker, vers 20 och 21. Du menar väl att endast munväder behövs för att veta råd och ha makt att föra krig. På vem förtröstar du då, eftersom du har satt dig upp mot mig? Du förtröstar väl nu på den sönderbrutna rörstaven Egypten? Men se, när någon stöder sig på den går den in i hans hand och genomborrar den. Ty sådan är farao, kungen i Egypten, för alla som förtröstar på honom. Rabsake visste att Hiskia förväntade att få hjälp från Egypten. Därför gör han narr av Egypten genom att kalla Egypten för en sönderbruten stav som brister och sårar den hand som försöker stödja sig på den. Han säger: du får ingen hjälp från Egypten. Och så försöker han dra ut den andra räddningsproppen, vers 22. Eller säger ni kanske till mig: vi förtröstar på Herren vår Gud. Var det då inte hans offerhöjder och altaren Hiskia avskaffade när han sade till Juda och Jerusalem: inför detta altare ska ni tillbe här i Jerusalem? När Hiskia rev ner avgudsaltarna, så trodde kungen i Assyrien att det var Jehovas altare han rev ner. Han förstod inte alls att Hiskia renade landet från avgudsaltarna och att hans handling skedde i lydnad för den helige Gud och var inte alls helgerån. Guds fruktan förstod Assyriens kung sig inte på. Judarna skulle tillbe Gud vid ett altare, och det var i Jerusalem. Och det kunde endast ske genom blodet av ett offer. Men Assyriens kung trodde att Hiskia hade förkastat sin Gud just när han behövde honom som mest. Tänk över det, säger Sanheribs sändebud. När Hiskia har rivit ner offeraltarna kan ni ju inte vänta er någon hjälp från er Gud.

Assyriens kung försökte med hjälp av sin hedniska religionskunskap förstå hur livet med Gud fungerade, men där bommade han fullständigt, som så många gör också idag. För religion och gemenskap med levande Gud är inte alls detsamma. Rabsake försökte säga till juda barn att Egypten kan inte hjälpa er. Och ni kan inte vänta någon hjälp från Gud heller. Och vi ser av vers 25 att Assyriens kung i övermod hävdar att det är Herren som har sänt honom. Då ber Eliakim, Hilkias son, och Sebna och Joa att Rabsake ska tala på arameiska så att inte deras folk inne i staden ska förstå vad Rabsake säger och så bli missmodiga. Men Rabsake, han önskar att så många som möjligt ska höra det, så han ropar ut det han säger, vers 28 och 29. Därefter trädde Rabsake närmare och ropade med hög röst på judiska och talade och sade: Hör den store kungens, den assyriske kungens ord. Så säger kungen: Låt inte Hiskia bedra er, ty han förmår inte rädda er ur min hand. Intensivt försöker han bedriva sin propaganda inför Hiskias folk. Och i sitt högmod hädar han den enda sanne Gud. Hör vad han säger, verserna 30 till och med 32. Och låt inte Hiskia förleda er att förtrösta på Herren genom att han säger: Herren skall förvisso rädda oss och denna stad skall inte bli given i den assyriske kungens hand. Hör inte på Hiskia. Ty så säger kungen i Assyrien: Gör upp i godo med mig och ge er åt mig, så ska ni få äta var och en av sitt vinträd och av sitt fikonträd och dricka var och en ur sin brunn, tills jag kommer och hämtar er till ett land som är likt ert eget land, ett land med säd och vin, ett land med bröd och vingårdar, ett land med ädla olivträd och honung. Så ska ni få leva och inte dö, men hör inte på Hiskia, ty han vill förleda er när han säger: Herren skall rädda oss. Han hävdar att varken Hiskia eller Gud kan hjälpa dem, och säger att om de väljer att tjäna honom ska han lämna dem i fred, så de kan njuta av hus och egendom. Och även om jag sedan kommer och tar er bort från landet, ska jag placera er i ett land som är som ert eget. Och han fortsätter, vers 33-35. Har väl någon av de andra folkens gudar någonsin räddat sitt land ur den assyriske kungens hand? Var är Hamats och Arpads gudar? Var är Sefarvaims, Henas och Ivas gudar? Eller har de räddat Samaria ur min hand? Vilken bland andra länders alla gudar har väl räddat sitt land ur min hand, eftersom ni menar att Herren ska rädda Jerusalem ur min hand? Därmed gör Assyriens kung narr av Gud och bedrar sig själv. När han jämför de döda avgudar av trä och sten med den levande helige Gud. Assyriens kung vet inte att det var just därför att Nordriket hade dyrkat alla dessa främmande gudar som han lät dem besegras och bli bortförda av Assyriens kung. Vers 36. Men folket teg och svarade honom inte ett ord, ty kungen hade befallt så och sagt: svara honom inte. Vilket intryck den assyriska propagandan än kan ha gjort, så sa de inte ett ord.
Och vad gör Hiskia nu i denna situation? Ja, det ska vi se på i nästa program. För nu är tiden ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

det var Per Tveten I lag med kona si Katrine som sång. Og da skal vi fortsette med en sång som heter Virkelig fri, og den det Mette og Roger Sørensen som synger.

Den som har sønnen, han har livet. Og den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Og da kan man vel ikke si om dem som forkaster Jesu navn og sier at, som vi hørte i går, som sier at Gud har ikke noen sønn, sier de. Ja, da kan vi da ikke si om dem at de har livet. Bibelen sier noe annet. Det er dypt alvor det. Og derfor skal det slås fast. Det er den hovednøkkel til forståelsen av den tidsalder som vi lever i, at det hører med til det hele at en kristen, han skal ha mer eller mindre trengsel nå fordi han hører Jesus til. Kom her, sier Paulus til Timoteus, kom her så skal du og jeg lide vondt for Jesu navn. Ja, tenk på det. Og så skal du ikke høre på dem som nå i disse dager lover gull og grønne skoger. Han sier det bare herlighet og storhet, ja da, å ja. Ja, men det står da så mye om benhørelse og merkelige ting som Jesus skal gjøre, og det står jo i slutten av Markus evangeliet, for eksempel, alt det som skal følge dem som tror, de skal gå så bra. Ja, det skal følge tegn med dem som tror, det skal det, men i Guds time og på Guds vilkår. Ja da, vi skal ikke friste Herren, og vi skal ta hans egne ord her på dypt alvor. Og derfor er det slik at en kristen, han går i grunnen imot strømmen. Du må ikke undre deg over det, sier Peter, om du får lide litt grann, om du får bagvaskelse, om du blir forbigått, og fordi at de kritiserer deg og så videre, og ikke vil høre på deg. Nei da, det ligger en stor tykk bok ute på bordet der. Jeg skulle ønske det var mange som hadde tålmodighet til å lese den. De gamle leste sånne svære tjukke bøker, de hadde tid til det, de. Enda de hadde mye lengre arbeidstid enn de fleste av oss har. Og det er jo han annet sanne kristendom. Det er ikke hele engang, det er de tre første ut av fem bøker som ligger der. Du kan godt kjøpe den og lese den. Det er mye der, skal jeg si det. Og vet du hva han sier? Han ser for seg et tog av mennesker. Han ser for seg Jesus som den der leder et tog av mennesker. Og bak ham går fariseerne og de skriftlærde og spotter ham. Og lengre bak i dette tog så går David, og så går Simei og kaster søle på ham, og så videre, og så videre. Og aller sist i dette toget, sier Johan Arndt, der går du og jeg, som er Jesu Kristi disipler, og så får vi vårt, vi og så. Å, la oss ta det til hjertet. Og det neste, det er at Jesus advarer imot vrang lærdom og slikt noe. For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under for å føre også de utvalgte vil om det var mulig. Så jeg har sagt dere det på forhånd, sier Jesus. Om de altså sier til dere, se, han er ute i ørkenen, gå ikke dit. Eller, han er i rommene der inne, tro det ikke. Nei, det skal høre med til, jeg hadde nær sagt, det skal høre med til spillet det også, at det kommer falske profeter, det kommer
sånne som vil føre de troende vel. Ja, kjærlighetens apostel Johannes, han har sterke ord om det. Jeg nevnte det allerede. Tro ikke enhver ånd, sier han. Og med en ånd så mener han da ikke noe usynlig noe. Det er ikke noen spiritistiske forestillinger, men det er en åndsretning, og representantene for denne åndsretning som det er tale om, en kunne gjerne sette forkynnelse, eller endog predikanter, eller lærere, eller retninger som kommer og forkynner noe. Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om det er av Gud. Prøv alt og hold fast ved det gode, sier apostelen. Ja, den sier det. Og det betyr ikke at du skal prøve alt. Altså, vekten ligger ikke på ordet alt, sånn at det liksom, du skal gå hit for å se hva det er, du skal gå der for å høre hva det er, og der, og der, og der, for du skal prøve alt. Det er ikke sånn, men du skal prøve alt. Du behøver ikke gå langt før det kommer til deg. Du finner det i postkassen. Du får det på TV. Du har det i radioen. Det kommer i avisen. Det er på alle kanter. Det velter seg jo inn over oss alt sammen. Du kan bare være der du er, for det kommer til deg. Prøv det! Og bit ikke på uten videre. Nei. Og hva skal du prøve det på? Jo, det skal jeg si deg. Du skal prøve det på Bibelen. Du skal prøve det på Bibelen, det sier jo Herren så tydelig. Vi har bare en målestokk vi, og det er Bibelen. Ja, det var en underlig opplevelse for meg. Jeg fikk den sjeldne glede, må jeg vel nesten si, at jeg ble kallet til å holde noen forelesninger ved to teologiske seminarer i Kina. Her senhøstes i fjor. Og det var også anledning til spørsmål, og det var i det store og hele veldig mange gode, forstandige spørsmål. Og hva skal jeg tenke om ditt, og hva skal jeg tenke om datt? Og hver gang så sa jeg, gjorde vi altså slå opp i Bibelen. Og det kom gang på gang, altså, at jeg fant bibelord som svarte på det de spurte om, og til slutt så lo de. Det var særlig det ene stedet. Men da lo de faktisk, for det jeg skulle svare, så tok jeg frem Bibelen, og så lo de. Og jeg sa, jeg har ikke mer enn en målestokk, jeg sa, ja. Den har jeg her. Og det var gildt å få lov å avlegge det vitnesbyrdet for disse kinesiske studentene. Og venner, prøv alt. Og det som er målestokken, det er ikke hvorvidt det er mye folk. Nei. Det tror noen. Det er jo så kolossalt med folk som kommer, sier de. Fenomenale mengder. De har ikke huserom snart til alle de som kommer. Nei, det er kanskje bra, det er kanskje ikke bra. Det avgjøres ikke etter stormengden av folk som kommer. For mange falske messiaser og profeter skal stå frem og gjøre store tegn og under, så de kunne føre endog de utvalgte vel, om det var mulig, sier Herren Jesus. Tro dem ikke, men prøv alt, nemlig på Guds ord. Det er det som er det store og det avgjørende. Jeg skulle ønske at vi kunne ta oss det til hjertet. For vi lever i en tid hvor liksom troen på Bibelen er blitt så svekket. Det har vi jo for oss her. Vi hørte jo foredrag, vi som var her tidligere i dag, veldig klart og tydelig om det. Og det at Bibelen er ufeilbar. Nei, det tror jo folk like så mye lenger. Nei, og Guds ord, det er ikke uten videre Bibelens ord. Vi skal vel finne Guds ord i Bibelen på en eller annen måte.
Men vad som då är Guds ord, det ska vi finna ut. Nej, nej, kära vänner. Du kan stole på Bibeln. Du ska läsa den i lyset av vår Herre Jesus Kristus och vem han är och vad han har gjort för dig. Och vita att det är ett ufällbart Guds ord gett vid inspiration. Hela Bibeln är inåndet av Gud. Det säger, det är dens självvittnesbörd, och det ska du tro. Tro icke en vär ond, men pröv ondene om de är av Gud. Det är en ting i sida vid denna förföljelsen som de troende är utsatt för. Naturligtvis det är inte alla som följer lika mycket. Det är ju klart att det är inte det. Det är någon som syns att vara utvalt till att lida väldigt mycket för Jesu namn. De flesta av oss slipper billigare. Gick vi hårdare på så fick vi kanske pröva lite mer och. Och där är också en sida av saken. Det är säkert. Och det är ju inte likt till alla tider heller då. Det var ju en tid, står det i apostlarnas gärningar, hvor de hade yndest av allt folket. Det kan växla något, men grunddraget, det är förföljelse och motstånd. Du är bara klar över det. Men här kommer en ting till. Och det är det som Jesus säger, att de ska ta det fram och föra det fram för myndigheterna, och där nämner han också synagogerna. Det är väldigt, väldigt viktigt att vara klar över. Det är akkurat som med Jesus själv. Jag synes det ordet som står i apostlarnas gärningar om den ting är väldigt, säger oss väldigt mycket. Det är liksom alla, det är Peter som säger det. I denna by samlade sig mot din helige tjene Jesus som du salvet. Både Herodes och Pontius Pilatus samman med hedningarna och Israels folk, allesammen. Hvordan då någon kan ge jødene skillen för Jesu död, som har varit gjort upp genom tiden, är ju godfyllt, för Bibeln säger ju uttryckligen något helt annat. Han döde för oss alla, och det var vår alles skyld. Men tänk alltså på detta. Och så de skriftlärde, och så synagogerna, det vill säga de religiösa ledare, och det där, de religiösa ledare, de kristliga ledare. Och ja, och då står vi över för den ting att bland dem som har förfyllt Guds folk med genom tiden, så har det så visst varit. Det har varit många biskoper och ärkebiskoper och paver och stora folk. Ja, det har det varit. Och det har inte andeledes blivit heller. Vi ska vara klar över den ting, kära vänner. Att Guds folk, de bor för sig själv, som det står om Israel i det gamla testamentet. Vi ska inte utan vidare höra på en vär. Om han är biskop, om han är valgt som kristenfolkets ledare och tillitsman, eller vad han är för något, det är inte nog det. Om han är teologisk professor, om han är valt i organisationen, om man vann är för något, den har bara en eneste måte att legitimera sig på, och det är att det han säger svarar till vad Guds ord säger. Det är inte annorledes, det säger Jesus. Och så säger han ju det vidare här då, att
det ender med en adskillelse. Og ja, det er en adskillelse. Det er veldig det som står her. Det står, skal være som på Noas dage, sier han. De tok det ekte og ga til ekte, helt til den dagen da Noah gikk inn i arken, og de visste ikke av det før vannflommen kom og tok dem alle sammen. Slik skal det være når menneskesønnen kommer. Da skal to menn være ute på marken, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. To kvinner skal male sammen på kvernen, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. Våk derfor, for at dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. Det sier han her, også i kapittel 24. Og ja, det er vel alvorlig, vel, om noe er det. At det skal vel bli en adskillelse, noen blir tatt med, noen blir latt tilbake. Ja, tenk på det. Tenk på det. Det vil verden ikke høre. Det som heter den evige fortapelse, det vil verden ikke høre. Det vil den religiøse verden ikke høre. Vil ikke det. Der er det noe ved forkynnelsen nå for tiden, tror jeg, som vi skal være oppmerksom på. Den setter ikke skille, sånn som Bibelen gjør. Først og fremst, Bibelen gjør det jo, og de gamle gjorde det. Jeg har nå i en tid hørt mer på morgenandakter enn jeg har gjort. Det var lenge jeg ikke hørte på morgenandakter, må jeg tilstå, i radioen. Men nå i det siste så har jeg virkelig gjort det en god del. Og jeg har undret i mitt stille sinn om den ikke er på sett og vis typisk for forkynnelsen sånn som den, ja, kommer og blir gitt rundt omkring i kirkene og andre steder også kanskje. Og med unntagelser som jo finnes, så er mitt inntrykk det at alt sammen liksom ligger, om jeg så kan si, i det horisontale plan. Ikke i det vertikale, vi blir ikke stillet for Gud. Nei, altså det dreier seg om vår omgang med mennesker, det dreier seg om forståelse, det dreier seg om vissyn, det dreier seg om omsorg for vår neste og vår nærmeste, og for alle mennesker, og for dem som har det vondt i Asia, Afrika og så videre. Og om det blir jo sagt mange ting som er utmerket og riktige og godt, og som vi i sannhet bør ta til oss alle sammen. Men det ligger liksom der, du vet ikke om du skjønner hva jeg mener. Det er mer mellom menneskelige forhold som det nå er tale om. Og om jeg leser betraktninger som står i bladene, ja, det er stor forskjell på dem også naturligvis, men de store avisene som betaler godt for sånne betraktninger, der er det veldig ofte akkurat det samme. Det dreier seg om forhold mellom mennesker, å være gode, være snille, hvis vi er, og så videre, og så videre. Og vi skal skamme oss litt fordi vi ikke er annerledes, og så videre. Men Gud er jo kjærlig, det er den tydelig uttalte bakgrunn for alle verdens ting. Ja. Men når blir vi stilt overfor Gud? Hvor ofte er situasjonen den altså at Gud kommer med ordet som en torden, som et lyn, og inn i samvittigheten, sånn at det ømme punktet blir berørt. Og hvor ofte får vi høre det at hvis ikke du omvender deg, så går du evig fortapt.
Nej, det är inte så ofta. Här ser jag en horisontal plan som det mellan mänskliga planen. Det jag står för Gud som allting vet och slår mitt öje skamfullt ner. Hur ofta är det? Jag ser min synd att den är stor i tanker, gärningar och ord. I mig genom hjärteskär och Gud mig synder nåd i väg. Hur ofta är det? Ja, det Guds lov, det finns, det kommer. Men det är inte så ofta, syns jag, som man kunde vänta och håpa. Vi ska vara klara över det. Och därför är det så sant, det är inte gull allt som glimmer. Och det är inte Jesu Kristi samma kyrka allt som kallas kyrka. Det är inte det. Och det är inte Jesu Kristi evangelium allt som kallas evangelium. Det manglar mycket på det. Och detta, det må vi äntligen vara uppmärksam på. Och där har jag ju då nämnt det mesta av det som jag hade tänkt att ta fram i denna sammanhängen. Det är, säger jag i Matteus 24, det är som om Jesus tar en översikt alltså över hela tiden till sin hemkomst. Och vi vet inte hur lång den blir. Vi skall bara vara uppmärksam på att sån är den. Och så bara till slut vill jag nog antyda en ting till. Det kommer kanske inte som allra starkast fram här i Matteus 24. Men Bibeln har det ju väldigt tydlig andra steder. Och det är detta med, ja, jag har sagt Babels torn. Det är detta som är så väldigt uppe, detta med att det brygger liksom upp emot antikrist och hans rike och hans makt. Är det något som är typiskt för vår tid nu, så är det ju detta att allt må bli stort. De små, de kan inte klara sig. Är det två banker som inte går så väldigt bra, så ska de slå dem samman så blir en stor bank, för så ska det gå bra. Och så ska vi allesammen in i stora sammanhänger och så vidare. Ja, jag ska inte gå in på politiska betraktningar om den ting där. Jag säger bara till Guds folk, var uppmärksam på det som sker. Var uppmärksam på det som sker. Och det kan då inte se ut som något annat än att det liksom lägger sig till rätte för att det en dag så kommer en stark hand och tar allt samman. Antikrist kommer. Och det är allerede många antikrister, säger Johannes. Vi har tendenser ganska tydligt på många måter. Må Gud hjälpa oss till i sannhet och se den. Och mitt i detta då så har Jesus satt oss till att förkynna ordet och till att vara vittner om han. Vittner om att så har Gud älskat världen att han gav sin son. Det är Guds kärlek det. Inte så högt som det står i en bibelöversättelse, så högt har Gud älskat världen, men så har Gud älskat världen. Som på den måten, detta är Guds kärlek, att han har gett sin son till soning för våra synder. Det är Guds kärlek det. Och det är det vi ska vittna om och kalla människor in till att följa Jesus och bli salig i tron på han. Kära frälser, vill du hjälpa oss allesammen och vara still för dig och ta ditt ord till hjärtat. Priset vare ditt namn, du är trofast. Och vi lever i en vansklig värld.
Det er mange ganger ikke så godt for oss å vite hva vi skal tenke om mange ting, men kjære frelser, hjelp at vi bruker ditt ord. Hjelp at vi lar oss veilede av ditt ord. Ditt ord er sannhet. Amen.